0: 确实，
1: 确实，
2: 确实，
1: 确实，
2: 确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实，确实

0: 大伯，
1: 中国人有道，一人做事一人当。带兵打倭寇的是我领队，与他们俩无关。希望你能够放掉我的女儿跟侄子。
2: やつの話で見たく前出ろ。この刀は坂本家代々の武士の栄誉だ。君はこの刀を恥ずかしめることのないと信じている。
3: はい。

0: 大丈夫。奴らの長官の数を捕らえた。
1: もしあいつらが人質を顧みずに陰でやったら、こっちは終わりだ。条件をのもう。銃と銃弾を差し出させれば危険はないはずだ。人質を二人残せ。勝手な真似はできないはず。殺したら俺らも死ぬ。山本は死んだを残そう。
2: うん、好吧，我答应你们的条件。
3: 我喊一二三，所有人放下武器。
0: 嗯，
3: 一，二。

0: 是你拿钱能买得动的吗？给我老实待着。
1: 当地军を占領し、ウーフォンちゃんの脅威になっている。奴らが足場を固める前に、意表をついて潰さねばならない。この度の作戦行動、兵を素早く動かすことが大事だ。明朝夜明け前に、出撃する。先陣は芥川賞さん。ピッチングワンを占領せよ。
2: はい。

0: 我总觉得心里有点不踏实。有什么不踏实的？东洋人肯定不会善罢甘休。师兄，我就是要让东洋人知道，咱青龙寨不买他的账。
1: 报告します。先ほど前方にある山頂に、チョンジン軍が出現しました。
2: チョンジン軍？確かか。
1: はい。奴ら既に陣地を構築しております。バカな。
3: 情報を漏らしてるものは必ずいる。チョンジン軍を先に防御させている者がな。
0: どうすればよろしいでしょうか。
1: 強行するしかない。第一波攻撃隊は君が引きろ。